0: bitter my so wem crom ye be garry me, and mammy be annoy. And a boy me and besi baby and I femi be bo one more old twenty do a matem. Debby. Babo say yam fa casa dear my casar. Ne fanya ko mo de me nyankopo
1: ye be bo man hene e wo be bo dwa akonfu e ba be sakekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekrekr
0: anim
1: sa
0: wo mayi mu ye freedom of worship anti so wo be ye komfo na wo benya so wo ye ohene na atia konwa so na akom ewom na akom na ba a kire musu
1: a wo ye sofo
0: efo so obi anim omo ye nipa
1: okay
0: gana ha fie bie ne aboso anim
1: ai
0: nti mi break you mi tietia wo na ne e ma nipa bebre timi wu anyhow ja mo mo nyomo de na so ye wo de ye ne trouble no dura o soro ne kasa bi ye film nti mi se mete ho na me ye ohene na me kroma bosom akosi amamfo so na akoma ba na e be kire se emrante wa bi bewu anankwanhie besi bosom na ba akom na ba suma na si se ye mprepra na enyi musu se na ya chea me koyi na se no mabone na nsi a mfunzo me de wo
1: nti in the course of your in the course of your asofo sebo no ana asofo juma no as computer man o mo mpa ye enkututu abosum bia da se bia abosum abosum we machine no abosum we makofie makwakwashi no
0: me de me ye bi da me kwashi abosum sese so bi ba shi na me nene ni asem eso obi a na nne a wote ye fre urade ho ene a me tee wo church of pentecost ba na me ye elder man pro bi district no wo se men kansem pa ma amanse a won sachre sachra men sayare ye men shenko men twi boni anim na men hye nipa nkunan ne mom no wan kan chire me de o kan wan kan chire me se men kwashi shia boso
1: to obi shi bia ya ye won
0: obi shi bia bia na nyame na kan chire men timen condemn se nipa no what you say
1: okay
0: sanity ne mom bayi ye soso se bia bayi ye soso onya e wale chire me se wonye ya sachira no wan sachira pepe pe ni e wale begu anima se
1: okay eno sanity
0: sa
1: okay
0: menya abu asori ho na wo question so mfi bi no wan fa me challenge me a because the only baby me hunu ne mom wote no aka na esu se no made a wan apontio
1: okay
0: sanity
1: all right adam 106.3 fm na masogo a otie ye ne computer man ena ebon komo bra YouTube si ya na fa question eto ho na baba o warrentem o
0: ah me warrentem ma wari edi kan eguye
1: adan
0: ani nyina nse oba no ekwadwofo ompem bible na djuma wo so yo bi abepe na bible kura se mempen na wo ni hia nti mo sanu ekwadwofo du ta ma ye mompa ye ommo asokwa ye program no ntima abonu mu ti asa fo mpanyifo ne hiae ne tu no fo se ya man bo so min sia won sachira na ono aso won timi nyesofo maame no ke ye se wo ko ne ba bia ne ba yesofo maame no timi ba nti ntempa na ye tin ticket ma no ene boni bia ni hu
1: na so se ti me uja me nya ware
0: aye paul na kan sa
1: uja ware nso a oni so ware bi o
0: aye paul sabre wo die agidifo boni wie ye
1: paul no ye hwan
0: paul no se na ono na ye so no o ye lawyer
1: ti nya me ne kan sa asem
0: o ebi a wote nyame ne sabe na kwese nde so ti ase
1: yo
0: nti yebusa yesu kristo aware ho asem anya no wose de moti sasete ne yatwere wo nguma num no mfa nya adwuma ti se meti aware ho ne mwa me bebi a nyame apage maduro wi ase nyina medin koi na wo baba ko bagye me hyebra tena so so obedane kwadwofo amamede honhon asofo owu bebrebe efan gina wo maware so
1: ti le na so ntwe na wo
0: me ntwe na me ko
1: tifiro ware fofro
0: ama ware fofro ama nti
1: eno de efiro no daso ne na na wo ho
0: me na na wo ho
1: okay
0: ya man nyina ai kura nyinyini
1: se de assisti de
0: e baba ko ye pilot
1: hey
0: o ye pilot time
1: sa e wey
0: Connecticut US
1: hey so fo
0: e fere Michael Ampon sana ba ko se medical doctor on sa brefi o German dishid of
1: I don't mind you know what
0: e bebe wa gana ha
1: o ma ro do se so fo
0: me ma de minti mi fan to jade nyame de ma me na da ho
1: ada so fusu what me abo age o ma dodo de
0: mfa me man kotudwa
1: dodo onye o
0: atwetwe e wo ma yi mu nti ehu behia se me ma no se da che bi wushia enche me di mbebdi na so mu nyina ba me ba gina ho se me ba ni
1: o me do 10
0: oh wo ya me dey se media me wura mache so se media me wo mu da da da da ti wo ya me dey me nka da
1: ada so fwa wo two pay
0: no me se me make any attempt se me ka figure bia
1: na e de na abo two pay na wo janka ye
0: aha
1: o mo ti o me offended
0: o mo ye offended am fa o me na mo do ba wi asin to mo pa mo fa mo